0: الجيش يا يمرها الناس يا
1: ايه سقى سقى سقى سقى
0: تنوسى نكدر قانين يا ايه لبقى قانين هو ايه دندي النمدى هو تقى